0: dao. Woman dead dao. Woman shira. Woman nimonya. Woman domo. Entiasia. Emra wari ni mo.
1: 96.1.
2: Angel.
1: 96.1.
2: Angel.
3: One X Bet.